Femmelehad! Femmelehad! Nej, jag missar det olejligt! Varför mycket till den här tjota hemifrån? Det är så klart.